0: DZXO
1: doble uno
0: doble ocho
1: DZXO
0: doble uno
1: doble ocho.
2: Kastoy ti oni na tibarado nga agong numanayunan pa ti sakit ti ulo.
3: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.